nene ye na woma idere a nene vuda go so baby be ye ye na woma de gra u fara ho muna de gure bo gra u fara ho de gra ro gra wo

nene ye na woma idire anene burde ko zo bebe be ye ye na woma daga ufara ho muna degure bo gra ufara ho daga ro gra wo